0: Meda se me yankomra ya ane chenche yenche ya bo afon kratso no yenche mu
1: so jo papa e
2: ye bridge fence ya se no na ye ebuku bedu ade to yensu eso
0: eh so na no akoda ya no onam dua so ane ninu ya se na chire ya
2: wo de bo mu ho ho
0: ko skui
2: mu ya magicians mu ya magicians ya gana moti ha o
0: ye twa magic se
3: de ba sa ka kola no de wo buku be onse Kubenu ba bibi na ese ship bi no aha de wo butu so a wode ye eche sakran ko wonim die pa eti no ohia se be pia ne ketwe bi
0: e mwani ba bi ya ko ko bi saposo ko jesa fo se mwa ho a
3: en mum de emfa
0: emfa na me honhoma ngura wo mu pa e be ye den se de wo mu ne betimi aba na se break the first radio station ba ho Chris FM
3: ah
0: papa no no na se se na ade